0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064-18-25-828, 064-182-58-28.
0: Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064-18-25-828, 064-182-58-28.
0: Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u intervju za američki Bloomberg rekao je da Srbija ostaje na evropskom putu, ali država ne može da čeka u nedogled na članstvo u Evropsku uniju i paralelno mora da vodi računa o sobstvenom ekonomskom razvoju i interesima svojih građana. Predsjednik opštine Aranđelovac Goran Orlić i zamjenik predsjednika opštine Ognjen Zečević primaće građane svake srede od 10 do 13 sati u kabinetu predsjednika opštine. Zakazivanje termina na telefon 034 711 722 ili putem maila kabinet@aranđelovac.rs. Iz Odeljenja za poreske poslove opštine Aranđelovac obaveštavaju građane, preduzetnike i pravne lica da je u toku dostavljanja opomena za neizmirene obaveze po osnovu poreza na imovinu, komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru, naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine i boravišne takse u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Cilj slanja opomena jeste blagovremeno obaveštavanje poreskih obveznika o evidentiranim dugovanjima, kao i omogućavanje da svoje obaveze izmire u datom roku kako bi izbjegli pokretanje postupka, prinudne naplate i dodatne troškove. Pozivaju se poreski obveznici da obave uvid u stanje svojih obaveza i da eventualno dugovanje izmire u predviđenom roku navedenom u opomeni. Poljoprivrednici u Srbiji mogli bi ove godine da očekuju dobru žetvu pšenice. Prema rečima stručnjaka, stanje na njivama uliva optimizam, uprkos izazovima koje poslednjih godina donose klimatske promjene. Agroanalitičar Milan Prostran, nakon obilaska terena, kaže da se ozime kulture trenutno nalaze u veoma dobrom stanju. Pšenica, ječam, raž, ovac i uljana repica dobro su podneli vegetacioni period i imaju solidne izglede za uspešan završetak proizvodnje. Pšenici u ovom trenutku praktično nisu potrebne dodatne padavine. Ima dovoljno vlage da završi razvoj i formira zadovoljavajući prinos, kaže Prostran. Javna rasprava o nacrtu izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Srbije za period 2026-2034. sprovodi se od 1. juna do 1. jula, saopštilo Ministarstvo poljoprivrede. Kako navode, javni uvid u tekst ovog dokumenta može da se ostvari na internet stranici resornog ministarstva, kao i na portalu e-konsultacije. Dodaje se i da strateška procena uticaja na životnu sredinu predstavlja mehanizam kojim se u procesu planiranja obezbeđuje održivo korišćenje prostora i prirodnih resursa, predmeta ekološke analize sa svim osjetljivim receptorima prirode, životne i društvene sredine koji već trpe ili mogu trpeti uticaj i potencijalne posljedice postojećeg stanja. Udruženju građana Deca u srcu nedavno je odobren projekat sa kojim se preko Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama, MNRO, kao krovne organizacije konkurisali kod Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. U pitanju je realizacija dva centra za umetničku štampu i kreativno stvaralaštvo, a radovi koji nastanu bit će izloženi u januaru 2027. godine u hali 5 Expo izložbe. Preko lokalne samouprave konkurisali su i sa projektom za poboljšanje pristupačnosti osobama sa invaliditetom kod regionalnog programa Lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Danas je hrišćanski praznik Sveti car Konstantin i carica Jelena. Crkva je taj carski rimski par, sine i majku, proglasila svetiteljima, pošto je car Konstantin prvi veliki milanskim ediktom 313. godine dopustio hrišćanima slobodu ispovedanja vere. Ovaj praznik slavi se kao gradska slava Niš. Car Konstantin veliki rođen je 274. godine u Nišu. Njegova majka carica Jelena pronašla je krst gospodnji, sazidala je na Golgoti crkvu Vaznesenja i još mnogi druge crkve po svetoj zemlji. Milanskim ediktom 313. godine car Konstantin proglasio hrišćanstvo zvaničnom verom i zabranio progon. Kao esnavsku slavu ovaj praznik proslavljaju kujundžije i železničari. Svi studenti koji se školuju o trošku države mogu da konkurišu za smeštaj u studentske domove. U 9 studentskih centara ima mesta za oko 18.000 akademaca. U okviru ustanove Studentski centar Beograd je 14 domova u kojima je smešteno 10.600 studenta. Krov nad glavom u studentskom gradu tokom školovanja nađe 4.600 akademaca. Za jedno mesto konkurišu dva studenta. Direktor te ustanove Goran Minić kaže da je prva raspodela za brucoše, a dokumentacija se predaje od 1. do 15. septembra u studentskom domu Karaburma. U odseku Aranđelovac Akademije strukovnih studija Šumadije za prvi upisni rok u školskoj 2026-2027. godini prijavljivanje kandidata koji su završili 4. i 3. stepen srednjeg obrazovanja počinje 22. juna i trajeće do 2. jula od 10 do 13 sati.
Trenutak i trajanje naziva je treće samostalne izložbe našeg sugrađanina Tonija Danilovića, koja će u subotu u 19 sati biti otvorena u maloj galeriji Tonijevo stvaralaštvo, prepoznatljivo je po likovnim radovima velikih formata na kojima su motivi prirode. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije zbog radova na trafostanici Dečiji vrtić, sutra od 10 do 14 sati bez struje će ostati potrošači u ulicama profesora Miloja Pavlovića, Kneza Lazara, ratnih vojnih invalida i autobuska stanica. Podsećamo da akcije pojačane kontrole saobraćaja, koja je usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine vozači dvotočkaša, motocikala i mopeda, bicikala i lakih električnih vozila, traje do 7. juna. Meteorolozi za danas najavljuju u prvom delu dana pretežno sunčano, maksimalna temperatura u našem gradu 26 stepeni, u drugom delu dana nestabilnost uz pljuskove i grmljavinu. Bilo bi ovo sve u ovom izdanju vesti. Hvala na pažnji.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064-18-25-828, 064-182-58-28.
0: Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Predsjednik opštine Aranđelovac Goran Orlić i zamenik predsjednika Ognjen Zečević primaće građane svake srede od 10 do 13 sati u kabinetu predsjednika opštine. Iz Odeljenja za poreske poslove opštine Aranđelovac obaveštavaju građane, preduzetnike i pravne lica da je u toku dostavljanja opomena za neizmirene obaveze. Poljoprivrednici u Srbiji mogli bi ove godine da očekuju dobru žetvu pšenice. Udruženju građana Deca u srcu nedavno odobren projekat Ministarstva za rad u pitanju realizacije dva centra, a radovi će biti izloženi u januaru 27. u hali 5 Expo izložbe. Danas hrišćanski praznik Sveti car Konstantin i carica Jelena. U odseku Aranđelovac Akademije strukovnih studija Šumadije prvi upisni rok za narednu školsku godinu počinje 22. juna i trajeće do 2. jula. Trenutak i trajanje naziv treće samostalne izložbe Tonije Danilovića, koja će biti otvorena u subotu u 19 sati u Maloj galeriji. Zbog radova na trafostanici Dečiji vrtić sutra od 10 do 14 sati bez struje potrošači u ulicama profesora Miloje Pavlovića, Kneza Lazara, ratnih vojnih invalida i autobuska stanica. Vreme danas, u prvom delu dana sunčano, u drugom delu dana nestabilno uz moguće pljuskove i grmljavinu. Maksimalna temperatura 26 stepeni.
1: Dobrodošli!
2: Konačno smo stigli!
3: O, ko je sa nama?
4: Look together now.
5: Šta neće glava da nam pati?
6: Meni pevaju zime.
7: Luda!

Što bismo uveli četvorodnevnu radnu nedelju kad imamo crkveni kalendar? Kod nas je produktivnost meri brojem svetaca koji padaju u radne dane. A 1970. na današnji dan grupa Deep Purple objavila četvrti studijski album Deep Purple in Rock, Speed King Child in Time, koje nećemo slušati, ali se vraćamo u 1967. na današnji dan na prvo mesto američke liste singlova Aretha Franklin i pesmica Respect.

A osim Marice, dobro je današnji dan, ovaj bitan je dan i za Cassiusa Clay-a, odnosno Muhameda Alija, jedan od najvećih svih vremena.